ma ko pe no e pa me na unya mi wuti mi e ya me me na wuti mi nta atun be na wuti mi fa no ma wuti na ti me ma ani praya ni e ni e bia na ma ta dia ti me ma ni e mo jo ti no frisia du bi e no e na ya be pa e je me bia na ye ko ma ya pa nso unya mi wuti mi ni e fi oh oh me da mi kwa mi ti je.